0: tetu kila siku.
1: Kwani mangawa kuna tabia kama gani?
2: Ah, wajanja wote wako kabiti.
1: Smart Martin atuniambia.